0: ni ti en gbo mi mo kiye pe aku ojuma o asitan ku isinmi oni bi oluwa ti nbe ti emi bi o ye pada inu ose ye gan ni yo di e fun wo na
1: amen
0: loruko jesu
1: e si baba